आप जो चिरुगनरन न्यांग न्यांगी बोल बासु शुए फूरे ने जहाँ सोलगा गात इधर जो या को मागी बिल्ड कर जे हनुम मार ऊरम मार फिलांद्रो तेल बजे शिरंदर का राइन विद निगु दर तंगी का बोल बासु यात्र चुल दक्षर माँ चलूंगे ने भैया आठ का वाद इधर दुष्किन विस उधा Дүгі хүрін насы шақтылым болуыл хүн үрне майын нүг баш ол жүдуде. Өнян тэл он олал жүнгірттан соғады. Аңын майы істір бәгада үн үрінне мане.

आप जो चिरू नरन न्यांग न्यांग ही बोल बासु शुए फूरे ने चाह सोलगा गात इतने जो या को मागी बिल्कुल जे हनुम मख ऊरम मख फिलांद्रो चल बजे शिरंदर का राइन विद निगुदर तंगी का बोल बासु यात्र चुल दक्षर माँ चलूंगे ने बजे आठ का वाद इधर दुष्किन विस उधा Дүгі хүрін аси шақтылым болуыл хүн үрне майын нүг баш ол жүдүді. Үн аңтыл он ол алжын күрттан соғады. Аңын майы істір бәғада үн үрінне мане.